0: Moli so stanči zvoža v opravde do trave lenič. Všetute rančič temperatura 20 stopni pokaza rune žive slebro to ani išče ranča vriosa. Tu ne je tak, zo je trava v opravde sucha. Zo moli to ščin. Šest šmejčinov popečiche. Katka Pipelec je dženca rano popuču zemnu do ranja, tež z vami vjezo, a ma přelatku do džencniša vusovania. Dobro ranja, Katka.
1: Dobro ranja. A konstruženja so bliži, a s tým tež vjezo za so vesne svedženje, hučbne eventy, kajš tež pred so vlke jevišča, šako so šuđe natvarja, a šuđe tam, kde še jevišča a boksa, tež gema ne je daloko. Tuta institucija ta krec, kotra žada se popfat, za to, za neče vodca hučba beži. Bena Bilke so raz s tým zabieral, kak vysoke tute popfatky popravom za serbske cilky sú, viac vo tým, za neče tu pola nás za nekak hodinu. Vo runopravosť či žonu v Nemske, ce Bogna Korenkova nam komentar predstavč, a vodladajo voto zmijeme tiščence za so našu seriju www v dalšim pokročovanju cista a 28. to mjesto mje. Čence zabirame so z novej družinu v opicu a vizo přiliči nam dženca tiš Filomilos za so do kuchnju, a dženca je to celo osebite usovanje. To ja tiež sa to na ličbu ladám cista a dživeč sa to mienujúce.
0: No, to dám ma pšichan, ma zekpič. Vosa menšino popiečich, utrobne Čakátka za přehľadku, poladáme nietko do nocného lieča. Olivia Newton-John spieva mienujúce z musicala Grease.

0: Če se činčino po napo šestčih je, a to dobimo so sami tiš raz kvalit, štož mu tere možemo je o sebi tiš sluhare, a štož vi tiš se kvaliče rade sluhače. Znaječe vi naše sluhare, kiš su mjestem šitke tupala nas vujšli, poladajčete na našu internetovu stranu, tam je cibriat tiš spriotovana, a jedna teka sluhara rika olja a je stavizna. Jedna svoj holčce, kiš dobješe ze smačarju z vujne čekne, ve Vužice namakati hospodu a pomoc vizo tež a olja samo prečelku, kiš rika Lenka. Zromadnje z barikom podati so holce na dyrdom de do lesa.
1: Ale les je vopravdje ke konci. To je bano. Barik je nas do bana dojet.
2: Bariko? Nese praju, so maš nutsko ne kompas?
3: Vem je nojš, to je to prave puč. A zo je tu bano, to zbi nič ne možu. Nisem tu išče, ženje bil.
2: Ja tež nic. Ladače, tamle pričku.
1: Rozpadanki.
3: Stari vopuščeni domaj, zdžirati cichu a rozbitimi voknami.
2: Štodre je so tu stalo? To vupada, kajž zničena meni vjeska. Pojče, punžeme nuc.
0: A jako ho v rozpadankach zetka ja a kajki nadavk maja spelnič, predahač so domoj podača to svišiče ve svuharie olja a je stavizna. Na našej internetovej stronje, ve našej app MDR Serbia, a tež ve audiotece ARD Sounds, tam môžete se ju tež deleščanič samo sobie skvadovač na vaše šmoratko a sobu do dovolazač. Vymenčenie do civilky našiesť.

0: 12 minutino po 6 je. Ja trebam nitko jenož svočko gema do hube zač a hižo so nikoci zaso mjazaja času. Tl tak chce jo jenož peneze mieč, no? Abo tak podobne. Ja, gema, abo Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Ja, mola da čač si mo to na koncu iš razpomjatkova čute mjeno. Tak to menuce dokvadni reka, so stara vo peneze autoru a komponistu, po takim to nije nikak šelakam. Šice kociš nekakji zjavni sviđen prihotuja, može ja vo formularach v internetu stučki spivač Beno Bilk, pak nam nitko poveda, začo je to sceva všitko treba.
1: Dež bych ja prajem raz jako molo vašu dobu stu tapeciral, bych potem z ličbu anku vam napisal a hotovo. Dež pak bych ja komponist byl, by sa moja hučba, bodau, na vašim vjesnem sviđenu piskava. Ale byłam mi za to nicht nieszto dał? Na widzicie. A tu już treba my gemu. A potem by mi wona za spiewę, kotroś z miast komponował, fęki przepokazała. We Panczycach Kukowie by nie dano noc tysac swieczku. Za to płaci zariadował CSB na gemu niemal 800 euro. Beranwoju wuotuje Młodzieński Klub teledny za so barowy festiwal. Elena Baurykec stara sa vo penize kluba. A što vy gemie za tute cidny pvačiče?
2: Nahaj, všerazne smo mošan balatiš 10 euro.
1: 10 euro, kotrež dobia sa přes pivo, kubalski abo zastupne penis nadživač. Tola gema ce jenoš penize mieč, dež je zariadovanie zjavne. Dež sa na našim kvasu, abo na narodninach, spive Mirčina Veclicha abo Rolanda Kajzera piskaja, jedry to prima, ale komponistaj Vetlich a Kaiser ničo z toho nimataj. Privatne svedžen. Hučbnik Frank Vesela to znaje. Von vele na takých podarkach piska. Tola v januaru je Frank sam svoj 30. jubilej jako hučbnik zorganizoval. Big party to bitet ve Šunove.
3: Potom te prašeno jo, Gavile Kabao tam raja, kajke title so piska ja, hač jo mest live hučbu, tež hučba od diskotekora, ha to šo vode okežbane, azo to tišina zuma skoro na 500 euro pomađe šišla.
1: Ale kada to gema sva zoni, zo je prajem raz ve služicach vjesne svežen, a ve bukecach korove koncert.
2: Přes to na gema portal, kiš vana maja, da bi jento Pšizovič, ha te gmena sveta žala žela nešto vidjeć, kiš mo tam nešto Pšizovimo.
1: A tež kore, kotrež se hodone abo drugi koncert same zariaduja, drbja na gemu mislič. To su 100 abo 150 euro spešne preč. Kiba so kore jeno štajke spive, spiva abo raje, kotrež komponist je dlehač 70 let nebo. To už sú tvorbe kole Augusta Gozora abo Mozarta všetko dámotne. Za kompozície napríklad Michała Nauki abo Jana Bulanka dostanú potomnice ešte tojšto let od Gemy Penise. To samsne plačí tiež za Kirloše nedželu na Kemšach. Jenož to zaplačí tute Penise círky paušálne za ušie vosady romadže. Jedne z veľa vosebitosťou Gemy je tiež náš mezonárodný folklórny festival. Zjavne zariadovanie a tola, praví Peter Brezan, netreba domovina ničo plačiť, dokež ona je člen svetovej organizácie za folklórne festivale CIOF.
4: A tuto má jedno osobite radovanie, že ona dostane v júnu oblieto jedne zariadovanie gema svobodne. Za to pále ona plača jen členský pšinoš, knale to.
1: A dež nie by domovina člen CIOF bola?
4: Potom dobe o to ukážeť, že bude jen zaujšie také na džejn 10 euro, jeli nič samojace dobe na gemu zaplačiť.
1: A što si nitko myslí? No to nebudeme em náš športové svedžem Pšizeviča hotovo. Na to sa ja nebych spúšťil. Jeli je váš plakát ve Instagrame, Facebooku abo druže ve internete vozivene, jen moderný skener gejme ve sekundách namaka. Kiba so je plakát ve sábskej reči. Tun technika hišče nespoznaje. Hišče.
0: Beno Bilk je povedal vo popvatkách za gejmu, kotrež maja za redovario za šitke zjavne svedženje pačič. Bilk nasledovje.

0: 8-minutino do na posedmiche.
1: Polícia z Gili.
2: A što je srpskim domje, kiba na postovom namjestče, dživotni ostano sčevacu stenu v utoru popodnju, hižo vopkeč pol, jeden na postoletne bi se svojim junajom od dvonišča na smer postove namjesta popuču po takim podvonišču, a zubi je dokelž bi je přes spiešnu kontrolu nad jezdžidvom. Prasne potom do parkovaca Seata, sune se na tamne bok jezdnje a prasne potom išče do BMW-a. Potem pak zu schöne dom dale jetsch, wun pak daloko njepschinje, na Karla Marxowi sa Georgia jeho golesovostim, so s golesom pšet autostupi. Zogu na Škoda, jessac 10 euro, policistča italčani jizbnu duelnost s časahu. Haja duš se nitko vlečo na hodzich dňach kiesore vulečiče potom, meče vaše golesove voče maj, byrnje šepši zamknetče, pšetož neznači su noce od punžele na vutoru pši linjanske miesoru e-bike pokradneli, kotrož bie pši poče pši zamknene. 3600 euro tute pfači, vojeruska policija za nim nitko sledži. A v Vutach při dvorništu bo nedželu cia 20-letne dla svojho kolesa nadbihovane. S kolesom je voko dvorništa popuču a potom od neznatého na runje tute koleso narečane. Jako muž jemu koleso nudom dač nohcuše, rožeše vun jemu abo agresivne tak, zo jemu koleso tolada. Tute mi ješo hodnotu 2300 euro.
0: Po takim policija mi ješo tu što nadsedlce, ali so s kolesom pšet auto stupič a tam na... To asi nisem celé věsta, hače to najlepša idea.

Oce lečo znamenča dženca, ko čime. Kak rene pola vas doma, kče jes, no chcete nam to z obrazom dokumentovač, kče ja te balkon, to Zuzane Klimšec nam naspiva. Čo odlas jenoj šva, Andreas Bekini sopraša, a? Neuži, Maria Matsena, o to prosim. Sedem minut, no posedem minut.

0: ДВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Trebame jano jadnu rec na sveža, a luže nebevici museli druge recu uknuš, je to lepšena. Esperanto, luže ga pedaju v vele krajach, kak je rec nastava. Při gažbe mjaze narodnego dnja Esperanto 6. a 20. julija svišeša ninto uščevanje kutitemje, autor jo Sebastian Elikovski-Winkler.

0: S tymi zukami kupki Esperanto Desperados mesta Kopenhagen vedajnske zakoncio se naše uščuvanje pri gažbje mjaza narodnego dnia Esperanto. Spiva, ako što slušali v uščuvanju, su spivali teke verjece Esperanto. V svojich pomirach k Esperanto ste pejedali Mitor Ptašinski a Viktor Zakar. Autor a pejedar uščuvanje jo bil Sebastian Likovski-Winkler.
1: RBB. Vaša muzika v serskem programje.
0: Jo, ako što slušali, sledujo naš servis, grajome vaše žicone štucki, doponijome ninto muzikove žicenje jadnije přisluharki, a ta, co s vam sama predstajiš.
2: Mej se groni Maria Grošiška, a ja som ho bila na Dolnoserskom gymnáziume až do 2016. Ja rada spívam všojatno v ketere rietze. V kompaktnom kúzu sme spívali gromaže, mej najlepšie spiel jo bol Peturium Bergeli. A čo by rada svišava?

Kaž, cože vižeš, co by mogli doživiš na koncu tyženja v Dolni Vužice, pen zašaltušo vičeteka zase Bramborska Serska Radio. Dajome vam šake dorade v našich kulturnych pokazkach. Rybakarski svižen buže například pícňu, barkováche vetvoriu, rúcnikari a umelce sobe tu v noce sveje dvere. A to donoštiny ošo, patakem, kaž zmiošo casa lušt, pen svišeme se viče zase až do toho, ochvoš, čo se dere niživa chvotku, abo pri jazorie.

0: ДВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема.
1: Trebame jano jadnu rec na sveša aluže nebeveci museli druge recu uknuš, je to lepšena. Esperanto, luže ga pejedaju ve vele krajach, kak je rec nastava. Při gažbe mjaze narodnego dnja Esperanto 26. julija svišeša ninto uščevanje kutitemje, autor jo Sebastian Elikovski-Winkler.

0: S tymi zukami kupki Esperanto Desperados mesta Kopenhagen vedajnske zakoncur se naše uščuvanje pri gažbe mjaza narodnego dnja Esperanto. Spiva, ako što slušali v uščuvanju, su spivali teke verjece Esperanto. V svojih pomirach k Esperanto ste pejedali Mitor Ptašinski a Viktor Zakar. Autor a pejedar uščuvanje jo bil Sebastian Likovski-Winkler.
1: RBB. Ваша музика в сербском программе.
0: Jo, ako što slyšeli, sleduje náš servis, grajome vaše žicone štucky, doponijome ninto, muzikové žicenie jadnije přísluchárky a ta, co s vám sama predstajíš.
2: Mej se groni Maria Grošiška a ja som ho byla na Dolnoserskom gymnáziume až do 2016. Ja rada spívam všojadno v ktere riece. V kompaktnom kúzu sme spívali gromaže, mej najľubšie spíl jo byl Peturium Bergeli. A to by rada slyšela.

Kaž coša vižeš, co by mogli doživiš na koncu tyženja v Dolnej Łužice, pen zašaltujšo víče teka zasej Bramborske selske radio. Dajome vam šake dorade v našich kulturnych pokazkach. Rybakarski svižen bude například picňu, barkovache vetvoriu, rúcnikari a umelce sobe tu v noce sveje dvere. A to donoštinejošo, petakem kaž zmijošo casa lušt, pen svišeme se víče zasej až do toho, ochvoš, čo se dere niživo chvotku, abo pri jazorie.